0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Започваме поредния трети ден на месец юни 2026 година или 154-я ден. Остават още 211 дни до края на 2026-та, а днес според синоптиците на Източна България и в планинските райони ще има превалявания от дъжд, като ще духа слабо умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-26, морската вода остава с температура между 19 и 20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Днес продължителността на деня е 15 часа и 8 минути, а слънцето залязва точно в 20 часа и 59 минути. А в този час имаме 17 градуса в Бургас, 17 градуса във Варна и около 15 в района на Шумен. Синоптиците ни дават прогноза до края на седмицата, общо взето само в събота няма да вали, а като облачно и дъждовно остава с така доста сериозни шансове за валежи. Днес са около 70%, утре над 90%, в петък над 70%, събота около 20% и в неделя около 50% валежи. Температурите остават в този порядък от 25 до 30 градуса. Като че ли лятото вече е тук. Иначе, добрата новина е, че в другата седмица, това, което ни казват синоптиците, е, че от вероятността за валежи намалява, но остава все така слънчево и приятно с температури над 25-26 градуса. Сега време вече и за добра музика, след рекламата и пожеланията за един хубав и успешен ден.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още.
11: Я ти е вън.
4: Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Лотус Ивент Център, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
1: Вие слушате Радио Майя.
12: Отново музика.
13: Радио Майя.
12: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
14: Радио Майя. Feel the music.

Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. Hello.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро продължаваме с интересните и опитните теми. Сега към днешния ден, какво се е случило на днешния ден. Започваме с далечната 1934 година. Изобретателя на инсулина, канадецът Фредерик Бантинг е удостоен с благородническа титла. На днешния ден за първи път е осъществено изкачване на 8000 връх Анапурна от френски алпинисти. Това е планинския масив с дължина 55 км. Най-високата точка Анапурна 1, което се нарежда на 10-то място. През 1959 година Сингапур става независима от Великобритания държава. На днешния ден през 1989 година китайското правителство изпраща военни части, за да потуши протестите на площада Тянанмън. Също така на днешния ден Черна гора официално обявява край на Конфедерацията Сърбия и Черна гора, като обявява независимост. Сега към новините от днес. Четвъртокласниците се явяват на изпит по български език и литература. Тестът е за външното оценяване в края на четвърти клас. 1706 училища в страната ще се проведе този изпит. Депутатите гласуват удължителния бюджет за 2026 година. И още от спорта този път АЗ Алкмар и Олимпиакос проявяват интерес към звездата на Лудогорец Петър Станич, който знаете, че стана голмайстор на Лига Европа с 7 попадения. В 9 първите новини, а сега време за хубава музика, но след рекламите.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. В парламента депутатите разглеждат първите мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Така обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби. Екипи от МВР и домашен социален патронаж ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора. Посещенията ще се организират по предварителен списък без фиксиран график, уточни тя, като целта е да бъдат обхванати всички самотно живеещи възрастни хора в общината. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейският семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от брутният вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Еднокралицата Ищар започва световното си турне от България. Звездата отбелязва 30 години на сцената с 5 концерта у нас. Първият е утре в Пловдив, следват Бургас, София, Казанлък за празника на розата, а последният е на 8 юни във Варна. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Якоб Мешик продължи впечатляващото си представяне на Руан Гарос и се класира за първия полуфинал от големия шлем в кариерата си. 20-годишният чех надделя над бразилската сензация Жоао Фонсека с 6-4, 6-3, 7-6 и се осигури място сред четиримата най-добри в Париж.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни градушки, в петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.21, това е Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми. А сега ще говорим за един кръвен тест, който е подпомаган от изкуствен интелект. Учени от медицинския университет в Сент Луис, Вашингтон, разпознават различни форми на деменция с точност над 92%. Новият метод е насочен към 4 от най-разпространените невродегенеративни заболявания. Болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, фронтотемпоралната деменция и деменцията с телца на Леви. Тези заболявания често предизвикват сходни симптоми, като се затруднява поставянето на точна диагноза. Тестът анализира 15 белтъка в кръвта, в които отразяват ключови процеси в мозъка, включително възпаление, увреждане на нервните клетки и натрупване на патологични белтъци. Чрез машинно обучение и изкуствен интелект е обучен да разпознава характерните модели за всяко заболяване. За разработването на системата са използвани кръвни проби от повече от 3200 души, включително здрави доброволци и пациенти с различни форми на деменция. Резултатите показват точност от 92,3%. Изследователите установяват също, че технологията има потенциал да открива заболяването още в ранните им етапи, когато симптомите все още са слабо изразени. Това може да се окаже особено важно с навлизането на нови терапии за най-ефективни преди настъпването на уврежданията в мозъка. Учените подчертават, че са необходими допълнителни проучвания преди теста да бъде въведен в клиничната практика. Въпреки това, специалистите определят резултатите като значителен напредък, който може да доведе до бърза, по-точна и по-малко инвазивна диагностика и на цялата деменция в бъдеще. Ние продължаваме с още от хубавите хитове, които сме подготвили тук с петицата и заглавията, които ще бъдат Only Fear of Date, Got the Feeling, Magnetic, Comanchero и Macarena. И изобщо много лятно звучение ни очаква след рекламите.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Черноморско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Така е, в сряда е време за работа, обаче откраднаха най-скъпия банан на света за пореден път. Извършителен неизвестен. Отново няма какво да се каже. Става въпрос за музеята в Страсбург. Подаде сигнал в полицията за кражба на банана, една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременното изкуство. Става дума за комикът на италианския визуален артист Маурицио Кателан, който представлява озрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо. Липсата на плода е била забелязана от охраната на музея през уикенда, веднага е заменен с нов. Музеят Помпидо Мец, който е филиал на центъра Помпидо в Париж, съобщи, че е подал сигнал за кражба срещу неизвестен извършител. Това не е първата атака срещу тази творба. Бананът, която се заменя на всеки 3 дни със свеж, през юли посетител в музея изяде плода. Тогава охраната го забеляза и реагира веднага, като не предприе законови действия срещу извършителя. Този път съобщиха от музея, че е подадено оплакване, защото извършителят е неизвестен, следователно няма възможност за диалог. Творбата, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвика противоречива реакция още през 2019. Тогава инсталацията беше изложена в Майами с прогноза цена 120 000 долара. Като част от перформанса артиста Дейвид Датуна изяде комикът. През 24-та година китайският криптопредприемач Джастин Сун плати 6,2 милиона долара за да притежава версия на творбата. Няколко дни по-късно той демонстративно го изяде пред камери в Хонг-Конг. Освен с комикът, Маурицио Кателан е известен със своята напълно функционална туалетна чиния от 18-кратово злато, която е предложена от Доналд Тръмп по време на първия мандат в Белия дом. През 2020 98 кг творба беше открадната от имението Бледъм, в което е роден Уинстън Чърчил, а през миналата година извършителите бяха осъдени на 4 години и съответно на 2 години и 3 месеца затвор. Америка обаче така не беше намерена и възстановена, тъй като веднага след кражбата те се разфасовали и се продали на части. Все пак говорим за 98 кг творба. Златна туалетна. Наистина, комично или не, откраднаха най-скъпия банан в света за пореден път. А ние продължаваме с още от добрата музика. След рекламите ще бъдем с Анимализа, с изпълнение на Ритони Оливър, както и изпълнение на Офенбах и M4S. В 10 са новините.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Фейсбук Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
6: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане.
9: Мебели за детска спалня и антре.
8: Матраци център.
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
11: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
12: Телефон във Варна 607 607.
11: Интерлогистика. Вашите куриери.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Диловсин, който почина на 61 годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици. Той бе сред най-разпознаваемите фигури в българският обществен и политически живот, като в последния състав на парламента не успя да положи клетва поради влошеното си състояние. Парламента депутатите разглеждат първите мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 година. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби. Екипи от МВР и домашен социален патронаж ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора. Посещенията ще се организират по предварителен списък без фиксиран график, уточни тя, като целта е да бъдат обхванати и всички самотно живеещи възрастни хора в общината. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. В промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейският семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от брутният вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Програмата на четвъртфиналите на Ролан Гарос продължава днес с още 4 интригуващи двубоя, които ще определят останалите полуфиналисти в Париж. Централният корт Филип Шатрие отново ще бъде сцена на битки както при жените, така и при мъжете. Денят започва в 12 часа с двубоя между рускинята Анна Калинская и сензацията от Полша Майя Хвалинска.
0: Времето.
1: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни и градушки, в петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпари килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. Стос голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
9: че. Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
12: Сот Спартак. Винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 244, това е Радио Мая. А сега ще говорим за нещо много, много странно. В Северна Корея изведнъж се появиха много автомобили, бензиностанции почти няма, изведнъж обаче се забелязват все повече автомобили. Защо е така? Ами всъщност напоследък броя на превозните средства се увеличил толкова много, че теми като замърсяването на въздуха се превърнали в проблем за севернокорейските власти. До сега личният автомобил беше толкова необичаен в Северна Корея, че дори новите жилищни сгради в Пхеньян са проектирани без паркоместа за жителите. Бензиностанции горят за леки автомобили, също няма, практически не съществува инфраструктура за резервни части, няма и автосервизи. Но пък откъде има увеличение по улиците на Северна Корея? Всъщност от юридическа гледна точка все по-лесно е да притежаваш автомобил. Преди няколко години било практически невъзможно. Причината е износът към Северна Корея е противоречие с санкциите на ООН. Колкото и да пътувам в граничния регион между Китай и Северна Корея, забелязвам, че по пътищата се движат все повече таксита и повече лични автомобили, казва южнокорейска изследователка, която анализирала снимки по протежение на 1400 км граница между Китай и Северна Корея. Напоследък моделите са станали толкова разнообразни, че трудно да се определи една доминираща марка, преди не беше така. Ясно обаче, че голяма част от севернокорейци все още не могат да си позволят личен автомобил. Има хора, които са натрупали пари и изискват определен стандарт. Според него под различните на режима просто се предлага, че има нещо в замяна, например личен автомобил. Самият Ким също се здоби с луксозна кола в началото на 2024, когато му е подари руския президент Владимир Путин. Така че, наистина любопитно и интересно е какво се случва на улиците в Северна Корея. Между другото, трябва да ви кажа, че снимки, които се появиха във Фейсбук, доказват, че колите стават все повече и повече, което наистина е доста интересно, напукна всичко това, което очакваме от тази държава. Сега е време за Бангаранга, Ю Боб Син, изпълнение на Томо и Мелиса, както изпълнение на Chainsmokers и Ox. В 11 са новините.
2: This is Radio Maya.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на

0: Икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерския съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличат. Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение, Сандора, ключови бюджетни образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба. Сред акцентите в дневния ред е проект на решение, свързан с погодбата между България и княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане. Предлага се одобряване на съществено отклонение от първоначалния текст в хода на преговорите. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция ВКС реши, че към казуса съпричастност има и на едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Върховните съди съждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби. Екипи от МВР и домашен социален патронаж ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора. Посещенията ще се организират по предварителен списък без фиксиран график, като целта е да бъдат обхванати всички самотно живеещи възрастни хора в общината. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и Комунално стопанство. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Якоб Мешек продължи впечатляващото си представяне на Руан Гарос и се класира за първия полуфинал от големия шлем в кариерата си. 20-годишният чех надделя над бразилската сензация Жоао Фонсека с 6-4, 6-3, 7-6 и се осигури място сред четиримата най-добри в Париж.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни градушки, в петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро продължава, 11:20 почти вече, на днешният третия ден на месец юни. Ще говорим за спорт. Манчестър Юнайтед постигна споразумение с Аталанта за привличането на халфа Едерсон, като най-вероятно сумата, която ще бъде платена за 26-годишния бразилец, е около 40,5 милиона евро, плюс още около 4,5 милиона под формата на бонуси. Личните условия вече са уредени, като Едерсон ще подпише договор до 2030 година. С опция за удължаване с още 12 месеца. Лудогорец пък се пробва да вземе нидерландски талант, но получи отказ. Става въпрос за 20-годишното крило на Алмере Сити Еманело Поку. По време на плейофния матч срещу Ден Бош на трибуната дори имало скаути, които са наблюдавали нападателя. Поку обаче не се интересува от трансфер в България. В резултат на това Алмере Сити е изправен през ситуация, в която значителна сума се изплъзва от пръстите. Офанзивният футболист е цел и на Твенте през миналия сезон. Той направи 11 гола и 6 асистенции. Второто ниво на Нидерландия. Той е по-малкият брат на Ернест Поку, който играе пък за отбора на Бар Леверкузен. Ливърпул е постигнал устно споразумение с Андони Иреола и Баска ще бъде новият треньор на клуба. Иреола бързо се очертава като явен фаворит след разделата с Арне Слот в събота. Очаква се 43-годишният баск да подпише 2-годишен договор. Той иска да бъде предложен от Пабло Де Ла Торре, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър в Ливърпул. Те бяха членове и в щаба му при Черешките. Става въпрос за отбор на Борнимът. Ако всичко върви по план, Ливърпул ще назначи и представи Иреола преди края на тази седмица. Още един любопитен факт, който този път е свързан с спорт. В Формула 1 Шарл Леклер се обвързва с Ферари, след като подписа нов договор. Италианският отбор обяви новината в социалните мрежи. Леклер се присъедини към Академията на пилоти на Ферари през 2016 година. Реклама плюс още добра музика в ефира на Мая след маничко.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерския съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличат. Министерският съвет ще обсъди серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета.

0: изпратен от правителствената пресслужба. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция ВКС реши, че към казуса съпричастност има и на едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало е отстраняване на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящият момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Програмата на четвъртфиналите на Ролан Гарос продължава днес с още 4 интригуващи двубоя, които ще определят останалите полуфиналисти в Париж. Централният корт Филип Шатрие отново ще бъде сцена на битки както при жените, така и при мъжете. Денят започва в 12 часа с двубоя между рускинята Анна Калинская и сензацията от Полша Майя Хвалинска.
1: Времето.
0: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни и градушки. В петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Отдавна
5: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
6: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witco. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: фантастико!
1: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Обрат с предложенията за съкращаване на разходите в удължителния бюджет, ден след като ги обявиха от Прогресивна България, оттеглиха по-голямата част от тях. Днес в залата управляващите се отказаха от предложението си за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента в сряда. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Партийната субсидия пада с 1 евро на глас от 4 на 3 евро. Минималната пенсия се осъвременява от 1 юли по швейцарското правило 7,8%. Всички тези отеглени предложения обаче не доведоха до спад на напрежението в залата. Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в Баба Алино. Това заяви депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Според него е извършено документно престъпление за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред съответните служби. На въпроса дали има данни къде се намира Олег Невзеров,

0: Депутатът заяви: да, имам такава информация, че е преминал през северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега информацията ми е допълнена от вчера и тя, че се намира в Турция. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани в биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция ВКС реши, че към казуса съпричастност има на едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но на намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие има действително установени 46 мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Етнокралицата Иштар започва световното си турне от България. Звездата отбелязва 30 години на сцената с 5 концерта у нас. Първият е утре в Пловдив, следват Бургас, София, Казанлък за празника на розата, а последният е на 8 юни във Варна. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Програмата на четвъртфиналите на Ролан Гарос продължава днес с още 4 интригуващи двубоя, които ще определят останалите полуфиналисти в Париж. Централният корт Филип Шатрие отново ще бъде сцена на битки както при жените, така и при мъжете. Денят започна в 12 часа с двубоя между рускинята Анна Калинская и сензацията от Полша Майя Хвалинска.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни и градушки. В петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валеж.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард евро, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, предишната редовна власт е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но е източила хазната преди да си тръгне. Ракети няма да купуваме, за майчинството изобщо не става въпрос, това не е тема. Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени допълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер, обеща Радев. Според него, политици докарали пенсионери и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Пожар горя в хотел в Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10 часа и 34 минути. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята на базата за настаняване. Два екипа на пожарната бяха на място. На този етап не се съобщава за пострадали хора. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за протест, който ще се проведе на 15 юни, съобщиха от браншовата организация. Оттам изразиха сериозна загриженост от липсата на обратна връзка от страна на държавата по редица ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на държавната помощ и компенсациите за тол таксите. По данни на организацията, въпреки многократно поставените въпроси и настояването за конструктивен диалог с институциите, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент за действия. От бранша подчертават, че остават отворени за диалог с държавните институции, но настояват за реални решения.

0: конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния сектор. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение. Върховните съди осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста беше с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 295 места в 11 детски ясли във Варна са обявени за второ класиране. Електронната система за прием е отворена за редакции и регистрации от днес до 8 юни включително. Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а срокът за потвърждаване на приетите деца е до 18 юни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Защитникът Стилиан Кръстев бе избран за играч на сезона в Нефтохимик. Той заслужи приза след много силна кампания с екипа на шейховете. Бекът взе участие в 33 от двубоите на зелените в първенството. 20-годишният спортист бе избран да получи наградата си след проведена от клуба анкета между ръководството, тренерският щаб, футболистите и феновете. През сезона Стилиан Кръстев показа изключително израстване, огромен хъс за игра и себераздаване, които му донесоха наградата.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

set you free.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министерският съвет решава днес за смяната на особения търговски управител на Лукойл, това съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено тази сутрин от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на съвета по сигурност към Министерският съвет. Прогресивна България се отказва от предложението си за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента в сряда. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дете на 2 години и половина се издирва в село Александрово, община Павел Баня. Той е в неизвестност от снощи около 20 часа. Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото. Последно детето е било видяно близо до реката. Полицията извършва разпити на родители и съседи. Редица учебни заведения са получили съобщения за поставени взривни устройства днес за втори пореден ден. В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи, както на училища, така и на детски градини. Никъде не е прекъсван изпитният процес за четвъртокласниците, които се явиха на националното външно оценяване. Сигнали за поставени бомби са изпратени и в две детски градини на територията на Пловдивската община Родопи. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и Комунално стопанство. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящият момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Териториалното отделение в Провадия при районна прокуратура Варна ръководи разследване във връзка с разкрита оранжерия, използвана за засаждането и отглеждането на растения от рода на конопа. 47-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност. Оранжерията е открита през специализирана операция, проведена от служители на ГДБОП на 1 юни тази година. Установено е, че помещения в къщата са добре оборудвани за осъществяване на нелегалната дейност.

0: пациенти са общо 119 броя растения в напреднал стадий на растеж. На мъжа, който не е осъждан, е наложена мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Женският национален отбор на България по волейбол стартира днес участието си в турнира Лига на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца ще се изправя срещу Италия в Бразилия, а срещата започва в 22 часа и 30 минути българско време. Лъвиците загубиха и двете си контроли преди състезанието, отстъпвайки на Аржентина. Италианките са големите фаворити в надпреварата, след като през миналата година спечелиха Лигата на нациите и световното първенство. Италия спечели последните си 5 официални мача с България, като последният ни успех датира от 2003 година.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купеста от дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане.
7: Мебели за детска спалня и антре.
6: Матраци център.
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-09.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Радио Мая.
1: Okay, we're all listening.
0: Най-добрата станция за музика.
1: Feel
0: the music.

just an

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард евро, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, предишната редовна власт е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но е източила хазната преди да си тръгне. Ракети няма да купуваме, за майчинството изобщо не става въпрос, това не е тема. Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер, обеща Радев. Според него, политици докарали пенсионери и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Пожар горя в хотел в Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10 часа и 34 минути. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята на базата за настаняване. Два екипа на пожарната бяха на място. На този етап не се съобщава за пострадали хора. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за протест, който ще се проведе на 15 юни, съобщиха от браншовата организация. Оттам изразиха сериозна загриженост от липсата на обратна връзка от страна на държавата по редица ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на държавната помощ и компенсациите за тол таксите. По данни на организацията, въпреки многократно поставените въпроси и настояването за конструктивен диалог с институциите, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент за действия. От бранша подчертават, че остават отворени за диалог с държавните институции, но настояват за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния сектор. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение. Върховните съди осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За

0: Учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста беше с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 295 места в 11 детски ясли във Варна са обявени за второ класиране. Електронната система за прием е отворена за редакции и регистрации от днес до 8 юни включително. Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а срокът за потвърждаване на приетите деца е до 18 юни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Защитникът Стилиан Кръстев бе избран за играч на сезона в Нефтохимик. Той заслужи приза след много силна кампания с екипа на шейховете. Бекът взе участие в 33 от двубоите на зелените в първенството. 20-годишният спортист бе избран да получи наградата си след проведена от клуба анкета между ръководството, тренерският щаб, футболистите и феновете. През сезона Стилиан Кръстев показа изключително израстване, огромен хъс за игра и събераздаване, които му донесоха наградата.
2: Радио Майя. Времето.
0: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купеста от дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

хитовете на Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Polyfresh.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Polyfresh.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Polyfresh.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Polyfresh.
8: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

още от готината музика. Това е Радио Мая. Още от готината музика. Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министерският съвет решава днес за смяната на особения търговски управител на Лукойл, това съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено тази сутрин от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на съвета по сигурност към Министерският съвет. Прогресивна България се отказва от предложението си за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента в сряда. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дете на 2 години и половина се издирва в село Александрово, община Павел Баня. Той е в неизвестност от снощи около 20 часа. Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото. Последно детето е било видяно близо до реката. Полицията извършва разпити на родители и съседи. Редица учебни заведения са получили съобщения за поставени взривни устройства днес за втори пореден ден. В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи, както на училища, така и на детски градини. Никъде не е прекъсван изпитният процес за четвъртокласниците, които се явиха на националното външно оценяване. Сигнали за поставени бомби са изпратени и в две детски градини на територията на Пловдивската община Родопи. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и Комунално стопанство. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящият момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Териториалното отделение в Провадия при районна прокуратура Варна ръководи разследване във връзка с разкрита оранжерия, използвана за засаждането и отглеждането на растения от рода на конопа. 47-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност. Оранжерията е открита при специализирана операция, проведена от служители на ГДБОП на 1 юни тази година. Установено е, че помещения в къщата са добре оборудвани за осъществяване на нелегалната дейност. Иззети са общо 119 броя растения в напреднал стадий на растеж. На мъжа, който не е осъждан, е наложена мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Женският национален отбор на България по волейбол стартира днес участието си в турнира Лига на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца ще се изправя срещу Италия в Бразилия, а срещата започва в 22 часа и 30 минути българско време. Лъвиците загубиха и двете си контроли преди състезанието, отстъпвайки на Аржентина. Италианките са големите фаворити в надпреварата, след като през миналата година спечелиха Лигата на нациите и световното първенство. Италия спечели последните си 5 официални мача с България, като последният ни успех датира от 2003 година.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Engine up.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака, за коршията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
10: Сот, Спартак, винаги на крак.
13: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
14: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
13: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
15: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Witcol. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард евро, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, предишната редовна власт е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но е източила хазната преди да си тръгне. Ракети няма да купуваме, за майчинството изобщо не става въпрос, това не е тема. Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер, обеща Радев. Според него, политици докарали пенсионери и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Пожар горя в хотел в Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10 часа и 34 минути. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята на базата за настаняване. Два екипа на пожарната бяха на място. На този етап не се съобщава за пострадали хора. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за протест, който ще се проведе на 15 юни, съобщиха от браншовата организация. Оттам изразиха сериозна загриженост от липсата на обратна връзка от страна на държавата по редица ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на държавната помощ и компенсациите за тол таксите. По данни на организацията, въпреки многократно поставените въпроси и настояването за конструктивен диалог с институциите, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент за действия. От бранша подчертават, че остават отворени за диалог с държавните институции, но настояват за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния сектор. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста беше с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 295 места в 11 детски ясли във Варна са обявени за второ класиране. Електронната система за прием е отворена за редакции и регистрации от днес до 8 юни включително. Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а срокът за потвърждаване на приетите деца е до 18 юни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София.

0: София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Защитникът Стилиян Кръстев бе избран за играч на сезона в Нефтохимик. Той заслужи приза след много силна кампания с екипа на шейховете. Бекът взе участие в 33 от двубоите на зелените в първенството. 20-годишният спортист бе избран да получи наградата си след проведена от клуба анкета между ръководството, тренерския щаб, футболистите и феновете. През сезона Стилиян Кръстев показа изключително израстване, огромен хъс за игра и себераздаване, които му донесоха наградата.
2: Радио Майя. Времето.
0: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Фирма Уиткол, производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. Стос голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на че.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
11: Сот Спартак. Винаги на крак.
12: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
14: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
15: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
14: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
16: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Вие слушате
18: отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Всеки 3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката. You wanna see

Мая. Чуйте музиката.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Радио Мая. Чуйте музиката. All night. What the?